Podravnanjem Nikolasa Kolona, simfonijski orkestar Švedskog radija izveo je skladbu Gemini Esa-Pekka Salonena. Sopranistica Camilla Tillin izveće u simfonijski orkestar Švedskog radija ciklus Šeherezada Morisa Ravela na stihove Tristana Klingsora.

Pod ravnanjem Aleksandra Pitamica, Simfonijski orkestar Radiotelevizije Slovenije izveo je romancu Andante iz serenade u G-duru, mala noćna muzika Kehlove oznake 525 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi nokturno za harfu Mihajla Glinke.

Bila je to uvertira Pandorina maska Alice Mary Smith u izvedbi BBC-evog koncertnog orkestra pod vodstvom Bramwella Toveya. S estonskog radija slijedi snimka Ave Marije Žaka Arkadelta u izvedbi zbora Talinski dječaci pod vodstvom Lidije Rahule.

0: Bila je to prva finska rapsodija Roberta Kajanusa u izvedbi Simfonijskog orkestra Finskog radija pod vodstvom Leifa Segerstama. Snimkom Finskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasikna turna, kroz koji vas je vodila Bojana Plićaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo sonatu u B-duru, Kehlova oznaka 33, Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavci Allegro, Andante Cantabile i Allegretto Grazioso. Za klavirom Aljoša Jurinić.

Pijanist Aljoša Jurinić odsvirao nam je sonatu u B-duru Kehlova oznaka 33 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi njegova sonata za violinu i klavir u A-duru Kehlova oznaka 526, stavci Molto Allegro, Andante i Presto. Sviraju Hilary Hahn, violina, i Natalie Ju, klavir.

Bio je ovo koncert za klavir i orkestar, opus 185 Joachima Raffa. Nastupili su Hamburški simfonijski orkestar i pijanist Michael Ponti, dirigirao Richard Capp. Do kraja emisije slijedi 7. simfonija za gudački orkestar u D-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Stavci Allegro, Andante, Menuetto, Allegro Molto. Svira New Sinfonietta iz Amsterdama, dirigent Lev Marquis.

Čuli smo prvu simfoniju u C-molu, opus 32, Louis Farrenc, orkestrom Inzula ravnale Laurence Equilibet. Isti glazbenici u nastavku izvode i drugu simfoniju u D-duru, opus 35, Louis Farrenc. Stavci su Andante Allegro, Andante Scherzo Vivace te Andante Allegro.

Po dirigentskim vodstvom Laurence Ekilbe, orkestar Inzula izvoje drugu simfoniju u D-duru, opus 35, Luise Ferranc. Preostaje nam još čuti i posljednje orkestralno djelo te skladateljice, treću simfoniju u G-molu, opus 36, sa stavcima Adagio Allegro, Adagio Cantabile, Scherzo Vivace te Finale Allegro. Još jednom slušamo orkestar Inzula kojim ravna Laurence Ekilbey.

U izvedbi sopranistice Leontine Price slušali smo ariju Igumanije iz razgovora Karmeličanki Francisa Poulenca. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigirao je Sir Edward Downes. Slijedi ulomak iz Vanese Samuela Barbera. Sopranisticu Tihanu Herceg-Ivšić za klavirom prati Eva Kirchmayer-Bilić.

Bio je to ulomak iz Vanese Samuela Barbera u izvedbi sopranistice Tihane Herceg-Ivšić i uz pijanističku pratnju Eve Kirchmaier-Bilić. Ostajemo u Vanesi Samuela Barbera i slušamo ariju Vanese iz prvoga čina. Ponovno Leontine Price uz operni orkestar talijanskog RCA-a. Dirigira Francesco Molinari Pradelli.

Bila je to arija Klagarta iz trećega prizora prvoga čina Billya Budda Benjamina Britna. Nastupio je bas Forbes Robinson uz orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Georg Šolti. Čujmo sada i ples Janjičara iz Mile Gojsalića Jakova Gotovca. Slovenskom filharmonijom dirigira Samo Hubad.

Predstave dugih Wagnerovih opera počinju u 16 sati i završavaju oko 23 sata. Posjetitelji se okupljaju u elegantnim večernjim odijelima pred ulazom u dvoranu, šeću se parkom ili se goste u priručnim restoranima, čekajući treći signal fanfara. Stanke između činova traju po sat vremena. Orkestar je sastavljen od vrhunskih glazbenika raznih njemačkih orkestara, od bamberških simfoničara, Staatskapelle iz Dresdena do Minhenske filharmonije, koji zadivljuju besprijekornim sviranjem.

U njemu su grof Georg Friedrich i njegova pratnja, preodjeveni u pustinjake eremite, provodili vesele trenutke. Otuda dvorcu ime.

Čuli smo serenadu za flautu, violinu i violu u D-duru, opus 25, Ludviga van Beethovena. Nastupili su flautistica Erela Talmi, violinist Jair Kles i violist Gad Levertov. Za kraju spavanka Bernharda Fliesa. Nastupaju Mirela Freni sopran i orkestar teatra Komunale iz Bolonje. Maestro Leone Maggiera.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobra vam večer. Počinje emisija Euroklasik Noturno. Idućih 6 sati uz vas je Marija Matijević. U središnjem koncertnom bloku Dalija Stasevska dirigira simfonijskim orkestrom radija BBC, a Joshua Bell izvodi britansku premijeru koncerta za violinu Thomasa de Hartmana. U drugoj polovici koncerta je zapanjujuća i snažna treća simfonija, Simfonija tužnih pjesama Goreckog sa sopranisticom Francescom Čiđinom. Počinjemo uvertirom opere Vesele žene Vincorske Ota Nikolaja na njemački libreto Salomona Hermana Mozentala temeljen na istoimenoj komediji Williama Shakespearea.